Bali dorojo grejo le nay utte barko tol dojo dorojo gregus misan uta ndurne je la janjana bakaw bakar septembre adi kan kara sero so gremi tarjo do bedi pa je berti tut patali si kan jina jongan do romta makila tarjo do bedi bisi tingan pa je chokwe gabriel technicien si tos do na der si ndone jim taruje lomay aw nja debul ne mu mato dan du balum telum gawis ko kan je kila mi telum gulel dineji da ko pag do tar sang chokwe gabriel